jwale ke bone ntho ya mefuka ke raka gorekafana ntšanyana itse hae matha ya mpuela puo tsa mefuka ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.